Dear K5 Diaries, gintikangan ko na akong istoryahan akong kinabuhi, kumo usang nga maestra, samtang mag-asawa kami nga Ricardo. Diin da ko ang amon pangandoy nga magkamayadahin anak. Pero pakyas kami, tungodhan iya kaagi ngan mga bisyo. Tungodhan akon kabisi pag maestra, nagkuha kami hindaragitahay nga kabulig nga hi Michelle. Pero nabaraka ako, kay labot lang nga tigdalangay ang hiya nga linmaya sa ira. Nagtikang liwat Ricardohan iya malisyoso, ngan manyakis nga batasan nga duha iya.